adinina sutun fora tinono onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbezo beti nwuma na free.

wase yesu dine ni mono koto zayi na koto ma prete me yina pamu kase wani akini bo yine za wongi kama wa za wongi kama wa ata mori yafyo ufata za wongi aye yi atire bebre ne wani patrin enyu wei kamento nasu batu atire wongi